0: Hej, detta är Øyvind Stavland från Vamp.
1: Och detta är Odin Stavland från Vamp. Och du hör på
0: Ordentlig Radio.
2: Var är bunken då?
3: I skolan en Karlsson.

så mycket träff mitt kind. Himmeln är röd, likväl är det kort. Jag känner duft av blomst.

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farva snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det förren vet ikke jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farva snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns här sjukt.

konserves. Kyss mig, kyss mig, kärle, kyss mig ömt och stort. Lade vilden

0: Vad är ditt gitarristiske ideal, Andreas?
1: Oj, det är ett vanskligt spørsmål. Jag tror kanske det det bästa jag kan svara är att jag har inte sån väldigt gitarrideal, men jag har väl liksom musikideal. Jag tror jag I hvert fall liker att se på mig själv som en sån ikke speciellt gitaristisk gitarrist, hvis det går an å bruke et sånt uttrykk. For jeg veldig opptatt av hvordan vi, altså sånn som med den trioen min, at vi, hvordan vi former fraser, og hvordan vi på en måte lager en felles pust I det vi gjør, og hvordan vi jobber med dynamikk og sånne ting. Og jeg har alltid vært mye mer sånn fokusert på de tingene enn de väldigt sån gitartekniska lösningarna på något sätt.
0: Så ja, likaväl så har du hört på enkelte gitarrister mer än andra vill
1: jo,
0: tro.
1: Ja, jag har ju matte vuxit upp med vad ska jag säga si, David Gilmour och Terry Rypdal och kastade mig över allt jag fant som Øyvind Aarseth spilt in då han kom med egna grejer. Bill Frisell självklart och Pat Metheny, John Scofield och hela den ramsa där, Mike Stern och sånt.
0: Mm.
1: Men jeg tror kanskje jeg I liten grad har brukt fryktelig mye tid på det repertoaret, på et vis. Men jeg har brukt veldig mye tid på å høre på musikk, innenfor et ganske, ganske bredt felt. Så jeg har kanskje hørt like mye på pianister og saksofonister og sangere og andre folk.
0: Vi skal gå litt tilbake, Andreas, til den første trioskiva du laget, som kom for...
1: Ja, kom I 2014.
0: 2014, ja. Så fire år siden, men det den samme trioen.
1: Ja.
0: Skiva heter Tilhørighet, og vi skal høre et spor som heter Veldig tidlig, åpningssporet på skiva. Hva forskjellen på den skiva og den nye skiva som kommer nå I januar?
1: Det har nok med utvikling av banden å gjøre, det bandprosjektet. Det handlet veldig om at et år, halvannet før vi kom til den første platta, så ønsket jeg å sette sammen et band, eller en trio, med folk som jeg på en måte kjente og var trygg på, og som ikke hadde en veldig klar connection fra før, sånn at vi kunne lage noe nytt sammen. Og så hadde jeg behov for å prøve å få jobba med disse her samspillgreiene at vi kunne jobbe som med det å forme fraser og det med å lage altså prøve å spille liksom kollektivt men allikevel spille melodisk musikk da så da var det fint å være så heldig med castingen, for å si det sånn, med Lars Tormod, som så veldig sterk innenfor veldig sånn klare melodiske tradisjonen. Jeg spiller med Espen Eriksen-trio, blant annet, og gjør veldig fine ting der, som, som veldig sånn tydelig melodisk. Og Ulrik Ibsen Torsrup på trommer, som jobber da mest de siste årene med impro-ensemble Parallax, som med Stian Omenås og Are Lothe Kolbeinsrud. Så han, på en måte, Ulrik kommer I stor grad fra impro, og Lars Tormod I stor grad fra en liksom, stram melodisk tradisjon. Så om å gjøre å finne en slags sånn, balansepunkt mellom dette her, at vi kunne bruke, altså målet har vært å prøve å bruke den, den presensen som man har I impro, innenfor et melodisk landskap da.
0: Her skal vi få høre et eksempel på hvordan det låt første gangen dere kom sammen da veldig tidlig fra skiva som heter Tilhørighet og kom for fire år siden

Inger Nordström från Sverige var och säkert framdeles är ett stort streckspeltalent. Men hon blev ända mer känd i hemlandet sitt som countryartist. Och det är hon framdeles. Men vi hoppar och tror att vi kanske kan få höra hennes glittrande samspel med Sigmund Eli en lång gång i framtiden. För de har nog inte glömt kunstnär, någon av dem. På låge 2, alltså på låve nummer 2, har Sigmund Eli kallt en melodi som är på denna platen, som alltså heter Duett. Denna platen blev tilldelt Belgprisen som den bästa plateinspelning inom träckspelgenren, och denna prisen blev utdelt under ett stort arrangemang i Grieghallen under en träckspelgalla där. Det är alltså en ypperlig plate med 12 melodier, hvor de leker sig genom ett spänstig repertoar, och både Sigmund Eli och Inger Nordström visar vilka formidabla musiker det är. Detta med en del i komposition som för övrigt är den enaste han har lagt på denna platen själv, på Loge 2.

Mona Holm var ett namn man hörte och så mycket till under festivalen för en del år tillbaka. Nu har det blivit stille i de senare år från Mona, men jag vet ju att hon spelar framledes. Men hon var ett otroligt talent när det gällt att spela träckspill. Hon hade sitt eget orkester som heter Monas gammeldansorkester. Hon gav ut flera plater, bland annat en serieplate hon kallade för Festivalfavoriter. Då skrev hon själv i platecoveret att det var 5 år sedan Mona gav ut sin sista plate. Äntligen kan jag presentera en ny produktion med utdrag av gott kända melodier som jag ofta har brukt i konkurrenser och på speljobber runt om i Norden. Det jag har valt att låta Mona spela, hon ska spela 2 melodier. Det är en polka av en annan duktig och fantastisk spelman som heter Tom Willy Rusta. Och det är en titel som är okänt på mig vad det betyder, görs kråka. Men det må ju ha något med en kråka att göra, antagligen. Det är en frisk melodi här med Monas gammeldansorkester.

Vi har i många programmer och kommer nog också till att höra ham igen och igen. Det är ju självaste Asmund Björken då. Han som stod bak bland annat Frösöminner, men det är icke den vi ska höra idag. Det är en melodi med titeln Stövsugern. Och då skriver han i coveret här att det är en fjärnsläktning av träckspelet som jag har haft många en runde med. På platten så hade han med sig Rolf Skogstad på gitarr, Ove Björken på fiolin, Per Olof Gren på träckspel, Svein Wern på bass. Det är en CD-platte som heter Asmund Björken Mine kompositioner. Så den innehåller alltså bara melodier signerat Asmund Björken. Hans mest kända komposition som har lagat i 1952 het först Östersjömin eller Östersundmin, men blev efterhvert kallt för Frösöminner. Men som sagt, den sparar vi. Och ja, vi har hört den för, men vi kommer till att höra den igen. Men vi stövsugar denna platten och finner då melodin och polkan Stövsugern av och med Asmund Björkens orkester.

Lite din mor är döv, vem var din far? Där har det tider och ingen steder kan du gå. Där har det tider och ingen steder kan du gå. Du har det selv, og det er lite fint, lite er det å stole på.

0: ett minne
1: som lever efter dig. Mens jorden drejer trofast runt och vara nok med sig. Livet är ett minne, ett pusslespill du la.

0: hej, detta är Torgeir Valdemar. Du hører på Radio Ordentlig.
1: Kom nå, sett

0: Hej, detta är Øyvind Stavlan från Vamp.
1: Och detta är Odin Stavlan från Vamp. Och du hör på
0: Ordentlig Radio.
2: Måneskinn i silhuett. En snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt. For alt jeg og alle krav. På vei utover Presbo. Og ut mot åpent hav. Hvert sti utover Åa. Minner meg om